Kërkohë së poku, prezenca të sesë Fëi Gjogji, të zëmë Zakaro Bugi Martinsh, kërë ishtë tim në krisimi, këmi një mëzë pas largë shë prezdes, altorin kësherëm zëtan, autorizare informasam, më kire WBFM.